야, 응안와 빠딩 아가 가니 코나 무기가 하나 우아 도흥 글로보이 응승 아기야 디사 시드 아프리카 앵고는 투미나 꽝 이그기 초코산 응승 아티니 그이기 가니 코나 무기야 음시나 아야 코난 응 승기 캄캄하고 승 우아 위코마 깡키 간은 기스만의 기다 차 응안와 꽝 정음 알파신 이란 할머니 깡 아치그기야 응안와 아오 mukung gama yin aka kau yang cik gigi awan ajur talan kamani ke gani kuna kwa n ngi yang kia februari gani kuna ya cik gigi tagi kaya kang higi awa israel ngawaki amerika gigi togi tengah kama kwa gaya iran ay ngoli kuna awo yang ay kuna igi a kam kama kwa sing uwan ismalita republik ke gani kuna kwa n kang higi chatu osi uwayi ke khabit yang ayah kunan. Om chang hum yi ng ya yinri ay fasi tegam cha wala diwi chik digi ya wa tuwiri tham cha dira gya sam chang hum yi ng ya kwe damwi ke iska FM.